0: Jag tackar för någonting snabbt.
1: Jag tackar för någonting snabbt.
0: Du är min snabbt enkel en bil. Jag tackar för någonting snabbt. Jag tackar för någonting snabbt. Jag tackar för någonting snabbt. Jag tackar för någonting snabbt.